0: imainañan kachankichis hinantimpi kaxis imasichaykuna. No kaykuka, akhay Urubamba wakawasi ayllunchis manta, suchik epiuskañan chayaramushayku.
1: Adri, kankuna pagmi, 50,596 yupayniyo yachaywasipi. Primer grado pikaj warmiqari, sulk amasichanchiskuna, ayllun kupi imayna papa alas kankumanta hojmona y kilkata futurachimuskaku.
0: Cusco región intinman, Perú suyuntinman, Teximu yuntinman ima reksirichiwananchispa.
1: Turay Jaime, chay ayllupeka ima suma huayku papata, munda papata ima llankaskaku. Chayka, sumakta cha hapupi, watiapi, kisuchayokta ima sisi chakunaka miji ishanku.
0: Panay, simira chuyayaruan watiachamanta. Aswan, wakawasi sisi chakuna, churamulayichisnya kilkaikichista, suyakushayikikunya.
2: Primero grado, wakunkeik, wakawasi escuela mantkeik. Kona noka kurabam sok papa aliman. Lor medali aso dobro pavat alichimun kako. Alexis usu singen trich alichimun denya. Gali wakala munya.
3: Ja flor usu siskuna ta rich alichimus. Rich ali yene rich ali rusta. Rokhelba nya gali wakala munya. Sayer liashini. Mama kit swakshanya papa alichrinap.
4: Yeah, papa.
5: Soy tu petra amsari, pinkanki.
6: Weki man, kainit yere chiki.
7: Chapayon irisa, ayachita apari kamsa.
8: Alexander, weki patrero.
9: Petra amsantaje.
10: No ka weki Alexander, amsani, amet, elias el gamenki.
11: Ya, ayachita apari kamsa.
12: Chakla la mano irisa.
13: Kuna kapana ibanata yere chimsa, kainik slate.
14: Takayruk sa sigipin, tanayin.
15: Bing, hamusang.
16: Soy tu kutupi.
17: Bing, kasang.
18: No, kapana iba namin siya na amanch ay nagamang.
19: Ya.
20: May pingaya chimung
21: isak ay chipi ayasak.
22: Ya. Ayachu hamusak.
23: Pana ilus na yat krisho.
24: Hausen.
25: No campana de luz, hamshan, amet, en la camangue man.
26: Ya.
27: Mueve, hay achimunki.
28: Esa, sí, pero hay achimusa.
29: Ank, y penayente, hamusa. Hay achotapricamusa.
30: Con la campana y chile de terreza.
31: Soy tu cucho picami,
32: y hamusa.
33: No campan, pana y chile.
34: Y machaman.
35: Amanach pana enra kamanki man.
36: Ya, ayachiyantin yung may marsa.
37: Isa kanchi tamong ki, rikrat na nalwik muksung kich.
38: Ya.
39: Ya sta, yipin na yuera chimuni.
40: Chakliya naman, rungga kong.
41: Ya, kunak mihu sulyo ni wawai kuna. Yuel, yasta niya, mihu na tisirbibir sulyo niya. Lipyans mihu sulyo niya.
42: Chak papay, gracias.
43: Som makas rik kulin.
44: Sirbiki nene.
45: Sumalan kakwa.
46: Nya wawa konan din nya ay ni konan din papa ala harishan ko nya.
47: Ya, ususin ko na papay ko lang sa liyak nya. Apam sa kimiko na ta.
48: Chop unjep ka apam ingi.
49: No ka nya apam sa.
50: Ya, flor.
51: Asin sa kuna.
52: Pat asin.
53: Ouch, ouch, ouch, ouch, ouch.
54: I need milk. I bent a parkus tijap. Alla chuna eating a parkus tijap. As no good chili pinks. Gargasek is no jandak. Summer six pascaler six.
55: Ya gargasek is no good.
56: Shh. Shh. Shh.
54: Por eso, hazlo con...
0: Hanna, no hay chévere, mi niña. Ay, pana, hay con chévere, mi chusca. Mamá, chal, canero, mamá,
1: ¿qué pintura de casaco?
2: ¿Qué pintura de casaco?
3: ¿Qué pintura de casaco?
0: Ay, pana, hay con... Ay, con eso, luña. Niña, pues, hay que ir con chévere, mi chusca.
4: Ay, para que hay que venir a ser.
5: Voy a ir con chévere, mi chusca.
6: Voy a ir con chévere, mi chusca.
7: Voy a ir con... Poco, chau, poco, rix.
8: Anko chana, wiskan punku, wiskan uray, isak uray, ilukocha, runtu matchay, sumat ko ng papa kit kuy kwengs. Kung ang kuya ka panay ko na ay kaya iksulun.
9: Ya!
10: Ya! Ya!
11: Kaya niya man doya kaya iksus!
12: Я кунам папа там палянкаку. Костарас панку асим апаймонкаку.
13: Ай, панай кун, уэкай кун, а куна хапаляр шулюн, папа та.
14: Пэнэ, папа кисаат, тумляна, кэкас кунан, уэкай инэ пскачу.
15: Уэкай папа тухши там паляр шу сакай тем кэшэра мэги.
16: Гарга шулюня!
17: Гарга шулюня, асну кунамэ.
18: Гуц, гуц, гуц.
19: Я вас не папа цера чмигуни.
20: Я флор папа цера чмигуни. А кеннер сумар папа гас костанный списи мурал касу каму мух.
21: Ай куса тайдас мамани куса.
22: Михунат карами ай не искунама. Камуна псоси куна асну саман пасту карами чис.
23: Я папа я тусакеса.
24: Асну чакуна михикиси.
25: Ачичата.
26: Чей-то хайвам, ай не сигнава.
27: Я флор.
32: Так какие ленки, че михюки.
34: Флор, вот там карей.
38: Так, ай не михюри.
44: Рашас.
50: Так, ай савол михюри.
51: Рашас.
52: Так, михюки.
55: Рашас.
56: Так, михюки.
57: Рашас.
58: Так, михюки, панай.
59: Грас, папа.
60: Грас, папа.
61: Кита, михюки.
62: Грас, папа.
63: Грас, папа.
64: Михуна.
65: Михи только с басом ощущен. Ты им почкахтан папа тарас лехлесах. Чей ми папа олени кора.
66: Чей!